0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kufa miaka 25 nga faba tunde waguluwazo
1: Radio Buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo.